ngarakulunam utinu nyaaw aminu nyaaw nga dicce jef na jef ju nyaaw badene jass ñu xeyle sanni ci bammel rakulunam ngay gën ci bir bammel bu yes bu soti suuf ba fepp fess nga tedde wette doone di soppi wuta din sax mettinam buñu robé babaku ñaan buñu robé babaku ñaan

ginam am bax mu yaatu lol te xoot bo lek lendam teriste lambo ci bir yeneeni ti teter baxarna yagnam wax lañ ne kuñ suuli ba ñew lay ñeek nop tipp fi yow moy beut ya ak fay ma fayaw fo fa la xet ge yemenam yaram wasaxine ci bir ding men ci ay lek seyur tangor wa dal di xar se bir amel khalat ko yellam allah bur badil khar lu man jef da nga fajar yeb yeb bang fañu jor atay dis na metela

Motim ajuk so pisa itimu jëm fa ma jëm bañak ragal du ko te ñew buura wax lolum nax yalla ne kullu nafsin bepp bepp bakan say khadul maut dayde nan khalar lolum dogal bu yalla.